Kisi sumaya kano, isi nola pidi pidi. Anavasiya basi saba, wai pidi pidi. Anasuolo.